0: ושאני, כמו בבית ספר, לומדים, לומדים, לומדים, אחר כך אפשר ללכת לעבוד. כן. אני לא רוצה לענות אפילו על השאלות האלה, תנסה ותראה. זה מהמציאות שעכשיו דיברנו, זה צריך להיות ברור. אתה מבקש שאני אתן לך הרגשה? כן. חבר'ה, תאמינו לי שאין לנו יותר מה לדבר על זה. תתחיל לעבוד, יהיו לך שאלות מהעבודה, אז נוכל לדבר. פשוט מאוד, השאלות שלכם זה סתם מן השכל, ללא שום ניסיון. אני, תסלחו לי שאני כך אומר, אבל זה נשמע לפי השאלה. אני מרגיש שזה... אין טעם לדבר. זהו. כן. נו נו.
1: ¿Te puedo dar algún ejemplo de la vida?